mmrane mebɔ mmrane yɛ mmrane sɛ wo mebɔ wo din mebɔ wo din bɔ wo din mebɔ me mu ase bɔ wo din ɛtin yesu kristo wo na wobɔ adeɛ nyinaa abɔ adeɛ abɔ adeɛ bɔbɔbɔ wo ɛbɔ soro bɔ asase ne yɛwo.